0: alltid vid HFM. Nå er det ikke megahertz.
1: Vi är FMO, är hon där inne? Vad då korani?
2: Var en chans att husa honom där inne. Guest RJ.
3: Guest RJ, gott och bra. Vad då kora för att ha ett tafat modu taka vaha kada kanum ge fursat.
2: Guest RJ. Nu är det här 1 megahertz, det är FMO.